0: centro en la que ya contábamos con equipos, pues pudimos complementar ese equipamiento, digamos, para que los alumnos tengan ordenadores renovados, actualizados, ainda que non sexan de primeiro uso, o sea, totalmente novos. Son ordenadores pues moito máis modernos dos que tiñan. Podemos abarcar un maior número de alumnado con equipos para as asignaturas que precisan de acceso a medios tecnolóxicos, facer consultas, por exemplo, as asignaturas de tecnoloxía, de tecnoloxías de información, tamén, bueno, en outras asignaturas como historia, que fan consultas, bueno, estás dando un uso moi importante diariamente a estes equipos.
1: Porque estou seguro, Mari Carmen, que os rapaces e as rapazas ni sequera son conscientes de que eses equipos pois son de segunda man, que realmente non son de segunda man, son reacondicionados, pero serven perfectamente para a función para que están pensados e para que os mercastes ou collestes.
0: Non, porque se ti os ves, o sea, realmente están en perfecto estado de uso. Ademais, xa te digo que son reacondicionados.
1: Si, están revisados, claro.
0: Exactamente, esos ordenadores levan unha revisión, sustitución o mellor de determinadas partes que poidan sufrir un maior desgaste por uso,
1: deterioro, claro.
0: Renóvanse. Entonces, bueno, é un xeito tamén de colaborar pois coa sostibilidade e coa reutilización de tecnoloxías e equipos que de outro xeito que o fan é engrosar toda esa basura tecnolóxica que temos acumulada no mundo.
1: Pois Mari Carmen Santiago, administradora do Colexio da Inmaculada Hijas de la Caridad de San Vicente Paúl en Marín, graciñas por nos atender e nada, vos verán que vaya todo moi ben.
0: Moitísimas gracias a vos, por suposto, moitísimas gracias ao Plan Social ENCE pola colaboración e pola axuda, non só con nós, sino con todas as entidades do entorno, porque están facendo unha gran labor de apoio.
2: Herrera en COPE.
3: En la provincia de Pontevedra.
2: Estar informado.

0: son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
1: Expósito.
2: La linterna. COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: ¿Qué tal? Muy boa tarde. En moitas ocasións falamos das listas de agarda na sanidade pública que exaspera calquera que estea a espera de ser recibido por un médico. Pero, ¿sabías que só o ano pasado se perderon máis dun millón de citas médicas en Galicia porque os pacientes non acudimos á cita que tiñamos dada? Ademais, quedamos en ir e sen avisar. E que 850.000 desas citas suspendidas foron en atención primaria e 250.000 as ausencias a consultas programadas cos médicos especialistas. Pois son datos que, dende logo, teñen que facer pensar a todos nós que, alo menos, unha parte da solución ao problema que temos coas listas de espera está en nós. Non sou responsable que fagamos tanto das citas como dos servizos de urxencias, como nos lembra na campaña Protexamos o que nos protexe, que presentaba esta mañá o conselleiro de Sanidade, a Antonio Gómez Caamaño.
4: Necesitamos concienciar sobre a importancia do uso responsable dos servizos sanitarios, cunha campaña en positivo. De aí as mensaxes que empregamos, como podemos ver nestas gráficas. Se acudimos a urxencias só cando é necesario, axudamos aos que máis o precisan. Ou, se anulas unha cita a que non podes acudir, axudas a que outra persoa sexa atendida antes e organizar mellor o traballo dos profesionais.
3: E pregúntome eu, pasaría o mesmo, é dicir, perderíanse cada ano máis de un millón de citas médicas en Galicia se tivéramos que pagar por elas? En Ova, coa que abrimos este repaso a actualidade de Galicia na linterna, no que che falamos nos vindeiros minutos do proxecto de SAIC en Ferrolterra ou da toma de posesión de Alfonso Villares como novo delegado da Xunta en Lugo, pero antes... Imos falar do tempo, cumpriuse a previsión e tras as chuvias febles desta mañá tivemos unha tarde de alternancia de nubes e claros e máximas que rondaron os 20 graus agás en Ourense, capital, onde superaron os 25. Dimeteo Galicia que unha borrasca sobre Irlanda e altas presións ao sur das Azores vai facer que se achegue unha fronte de suroeste dende o Atlántico que deixará algo de orballo pola tarde de mañá na metade oeste de Galicia e suba xeralizada as temperaturas, aínda que con valores baixos para a época do ano. Moverémonos mañá entre os 19 graus de Santiago e os 28 que se esperan na cidade ourensa. Son as 8 menos 8 minutos da tarde. Eu son Íñigo Landa, bo consello.
5: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
6: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
2: COPE Galicia.
1: Estar informado.
7: Sí, moi nerviosas.
8: Eu creo que cando cheguei sí que estaba un pouco máis, pero era estar aquí cos meus compañeiros e así xa me puxen máis tranquila. Entonces eu agora estou bastante ben.
9: Ben, a verdad, un pouco nerviosas, pero bueno, a ver, eu penso que é algo que levamos preparando todo o curso, entón creo que estamos bastante preparados, a verdad.
3: Pois así estaban os nervios a primeira hora desta mañá, entrada dunha das sedes da Universidade de Santiago habilitadas para a celebración dos primeiros exames das probas de acceso á universidade, que, por certo, tiveron este ano un maior control e medidas de seguridade para evitar as chuletas 4.0, é dicir, os sistemas electrónicos e digitais que axuden aos copistas de toda a vida. E semella que se notaron esas medidas, segundo nos contaron os estudantes á saída dos exames desta mañá.
10: Pintou uno como moito máis exagerado, como que iban a revisar moitas cousas, pero non, pasaron inhibidores, eso sí, por todas as mesas, pero non miraron nin gafas, nin nada, así, o sea, a simple vista solo, non revisaron nada.
11: A libertad bastante pouca, pero bueno.
12: Pues la verdad es que sí, fueron bastante duras. Yo la verdad quedé bastante alucinado cuando vi que uno de los profesores empezó a pasar así con un inhibidor de frecuencia para detectar aparatos electrónicos.
3: Mañá teremos segunda xornada de exames, as notas coñeceranse 11 de xuño e as definitivas tras as alegacións o día 18. Faloche agora dos datos do paro do pasado mes de maio que baixou na nosa comunidade en case 2.900 persoas, o que supón máis dun 2% menos en comparanza co mes anterior. Con esta reducción, o número total de desempregados na nosa comunidade sitúase en algo máis de 109.000 persoas, 2% menos que o ano pasado. José González, conselleiro de emprego.
13: Temos 17.000 afiliacións máis que o ano pasado e respecto do mes anterior, pois 8.000 afiliacións máis. Eu creo que estes datos, digo con toda a prudencia, reflicten claramente a boa evolución do mercado laboral galego, un mercado laboral dinámico que crea ademais emprego de calidade. E isto ten moito que ver co bo comportamento tamén do noso tecido empresarial.
3: Tamén sindicatos como a Unión Xeral de Traballadores falan dunha evolución positiva e animan a traballar máis a fondo en materias pendentes como o desemprego de longa duración, a ser Sánchez, secretario de organización de UGT.
14: Unha parte moi significativa das persoas que permanecen en situación de desemprego forman parte dunha bolsa estrutural de paro, sobre a que deben concentrarse os esforzos das políticas públicas.
3: Por certo, ninguén se escapa que o proxecto da fábrica de coches de SAIC en Galicia sería unha boísima nova para a xeración de emprego en Ferrolterra e en toda a comunidade, porque a repercusión vai máis aló do porto exterior de Ferrol e a localidade das Pontes, onde se prevé ubicar este megaproxecto. Manuel Galdo, da Cámara de Comercio da Coruña.
15: Yo creo que sí, porque existe unha capacidade, unha elasticidade, ¿no?, en a posibilidad de oferta. Por unha parte, Galicia tiene unha tradición ya en el mercado automovilístico, hai unha cantidad moi importante de proveedores del sector automóvil. Yo supongo que na decisión final de la empresa se tuvo en cuenta todo esto, ¿no? Como también otro tipo de temas como esa agilidad administrativa en la tramitación de los proyectos de interés estratégico.
3: Una sensación que se comparte dende a Asociación de Industrias Metalúrxicas, máis despois de que a propia compañía chinesa confirmara nun comunicado que será a través de suministradores locais como abastecerá parte da producción de automóviles nesa nova fábrica. Jennifer González é directora de Relacións Institucionais de Asime.
16: Las empresas gallegas se caracterizan por ser unas verdaderas luchadoras y resilientes. Además, todas las aplicaciones en nuevas tecnologías las van implantando para mejorar la eficiencia de sus procesos, y eso se traduce en poder llegar a tiempo a los pedidos y a las producciones que se demanden desde las distintas plantas que ya van a estar instaladas en Galicia.
3: Iso sí, todos cos que falamos piden cautela, esperar a que se confirme todo o proxecto, cos pasos que quedan por dar, aínda que o primeiro eficaz o máis importante xa estea dado e xa fundamental para unha cidade como a de Ferrol. José Manuel Rey Varela é o seu alcalde.
17: Un fito para España, un fito para Galicia e un fito para Ferrol. Un punto de inflexión para a historia recente da nosa cidade. Trátase dun proxecto internacional cun enorme potencial transformador e cun impacto en toda Galicia, pero sobre todo na nosa cidade.
3: Que así sexa. Imos con outra das voces protagonistas desta xornada.
18: Vou facer todo o posible, como dixen foi un momentiño, en poñer o meu traballo a disposición da vecindade e dos veciños da provincia de Lugo, e intentar, sobre todo, bueno, pues, responder ás expectativas que o goberno galego, que o presidente Rueda tamén depositou en mí.
3: Fala Alfonso Villares, dende hoxe novo delegado da Xunta na provincia de Lugo, cargo co que regresa a política activa despois de que tivera que dimitir tras ser acusado por unha presunta agresión sexual que quedou definitivamente arquivada. Hoxe, segunda xornada do xuízo polo caso de Joel Quispe, o mozo que morreu por unha coitelada na noite boa de 2023 na cidade de Ourense. Empezaron a comparecer as primeiras testemunhas que formaban parte de algún dos tres grupos que se chegaron a atopar esa noite na contorna de Juan Flórez. Ningún dos primeiros testemunhos chegou a ver a puñalada mortal, aínda que lembran a actitude do falecido.
19: Yo lo que recuerdo es cuando ver a Joel ensangrentado, marcharnos del lugar todos menos dos personas de nuestro grupo.
20: Quispe le pega a Mario Montoya por detrás. Intercambiaron una serie de puñetazos. Físicamente yo creo que estaba bastante alterado. No sé si de algún tipo de sustancia, pero yo lo vi muy alterado.
3: En a cidade de Ourense, só dous días despois de causar un incendio nun edificio do barrio da Ponte que quedou completamente calcinado, os ocupas tentaron acceder a outro inmoble nas inmediacións. Cristina, unha veciña do inmoble contigo, e contaba en COPE Ourense.
21: Están tapiando outro edificio, en el número 8 de Vicente Risco, porque ayer intentaron entrar nuevos ocupas. Primero, un mensaje de que tenemos que ocuparnos todos de esta situación. Esto no puede continuar, a pesar, bueno, de la situación vivida este sábado. Solamente han pasado tres días y ya están intentando entrar en otra localidad enfrente de la farmacia. O sea que imagínate la situación.
3: Terrible para os veciños de ese barrio da Ponte. Rematamos. Contando que un trabajador fue evacuado en helicóptero tras sufrir un accidente con una cadea en Leiro que lle acernou unha man, aconteceu pouco antes das 5 da tarde nunha planta de compostaxe na parroquia de Lamas. E a Fiscalía pide 20 anos de cárcere para o home que matou a golpes a súa parella en Baiona, da que tiña unha orde de afastamento en abril de 2024. O Ministerio Público solicita a inscripción do ADN do acusado de matar a esta muller, a Estela, na base de datos policial pola súa perigosidade. Así chegamos a xoito, segue a información na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.
0: Son las 8, las 7 en Canarias.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Leonardo Daimiel y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en la linterna, con Ángel Expósito, a quien me suelo encontrar por la calle porque vivo también en Tres Cantos.
2: Con Expósito, la última hora en la linterna.
1: COPE, estar informado.
0: Qué bueno, Leonardo, casi casi colega de la radio. Digo que nos encontraremos dentro de poco haciendo la compra por ahí por el hiper. Hasta la próxima, amigo. Mira, te aseguro que estoy más harto que tú.